сакадало бузи, сакадало бузи, саму ще помитука, птиці він бузя, сакадало бузи, саму ще він лася, саму ще стигмати, краде ренка.